0: mopelelo wa ditaba tsa legono tsa area pele go tswa go Mapula Mangena tsa go latela ke tsa area bobedi.
1: Ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.
2: Ke le boe Mapula hora ke a pele e fitile jwa ka metsotso e ka ba tshebeletso ntse ba metse ha jwa le ke yona ha o ya le 1.0.1 he ke deni Henry Mohme he ke merit le ntse re le hona tene le tsatsi nena la ka jeno me he tshepa jwa le ka nnete hore ntho ntse di tle di tsama hantle hona bonu mo utileng o le hona teng de hona monitor ho ha ka kwa ya dipolitika khona ho ya ka mekitleng ke sheba ke bona